شنه پلانلغانلیقنی ایتقان ایدی. ایکی طرف یانه پارس قولتقی بویدیکی باشقی دولتلر بیلن کنگشیب تطبیقلنیدیغان خلقارا قانونغا رعایت قیلیش همده دنیز بویدیکی دولتلرنینگ ایگیلیک حقوقیغا حورمت قیلیشنی تاکیدلدی. Hörmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden direktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muharriri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.